0: parler de l'aspect pollution de la commune.
1: Au niveau local.
0: Au niveau local, merci.
2: Yada yashi akakpo washi beberebe yenga etengu suka dalili be abayi efen yenga nyime koke ebo anza mafako tiekum nsuon yenga chikisu ya wunzalafen ye wa tiekuno ye tieku anza mabanyi eshe inga naware nyaka kanabu banababu anza mfen. Il y a un conseil municipal, ben moi ils sont sunis, d'adakere, car à y a un zafin à masser kerbe yuri, n'y a que yuti kunu. Y a un but ma bebu, fako nyankandiswa. Y a y korashi, y a de awala nufa oti afin, car y a de awala nu mene kok persu dashion. Mais donc but na biqua, y a suinga ando unkuna fam, ni kofufu ni kok persu. Ni kwa gibi dashin ni bimbe ba gedashini nan jenzwe tori an kan zwaswe hari kumanu ya kusina kuma fen kumanu yashi ngofa munu kikisu jombam nan ni bino nan kwa go kumanu an kwa jombam sudi nan ni jombam ni ne jomba trafam na bu fab jendie na bu ko tra ni jombani na faba Auru, na fama eyi na buwe ekanami kwen nengwe nengwe nesubuya. Na di, nja yawe ye tengu bidi suwa. Nyinu wa yuma. Ye, ya kwa bini sheka e, ame yewe mengu nyankandi. Na ba yu sunsu, na ba kwa angu, uyo proje ba mbaka. Proje na kashe, nyaka embe mfari, buku kufako, UNICEF do, ka jande ye da wenu fen, ye kor kam bu keda son le krenya bi kwa au fo bi kala u fo be gisa krenya bi kwa de men bem ko bi kwa ni buna taraman kwe na bi ka ya shi be nga ma ngwa jora ambra bla njo ba sukro bi kwa na anama fanga ambla na ya shi shesu na nya ngwa fa fiam na son kre a wur kre ya nya inya bi kwa na ibara ibi so ibatman na bu ko kpersu bi kwa nu dominan nzobato mi so ni bi nko kumanna yakakiba die edire ni projet ni yeshi melanga ma la barke to kobara na worbe ko mbi onu adodo ye merido yeni ko pe sifa trasa be asukorwa na ko kayunya bi kwani ati onu na bare ne ka yeshi chesuna so kerenya bi kwa idika nani bimba ko kuma noni ebeni kanza rafengume ikote kuma bambaka no yina vota ganale ni shindo ni kote tikunu ya wate kuno amaya sayowa abanka sudi tikubonu nyitie yashi memfa sujurika amaya nena awukra gro gisakra ya gisan yaya nena yanya bikwa na yasukona yenya lafye ni iwe nyakandi inyosu inga na ware kisa yafye donu ya kakaki ya sa yuwam tisa swake ngi dofye wale asu wafe ya yile idi jitile iko pompeo na nyi pompeo wani na njeba pompe fye nuo nzeba tori anka nzwa aswa nina yirni nifako kumanu nifako fetenu yashi ma vila imkare buna pompier anka mera kwa sa nyin zwene na bu nu anka tupaka ba nyini woyoma nje nyin zwene na wakama ya bife iso nge haari kwa te tekunu na tekunu kutu jomba mudo anka jomba mbe budoni bunu nyin zwene wo bebafa ayin zwene anka busu nyini woyoma izasu inga na wale, ala kerebe ki, ya inga ya suku leke, nzuwe tia, anga ndo mampia wata, anko ate, anu, afatu anu mbelunu. Yes fatiti so, hari ya miyani, wabaka kao, bonfo. Neshi, nye pia wata ni, nja, anye, imi ya nzami ya nu, ikala kake pia wata. Yiti, nje nzwa some, akoma har tie kunu

0: ayenge mabunga tu barkara zono be ti be kurbani bashire baranle womni harwa ba dandika ye ngantu eso kan shika kisa so nya nyanga kurbara ko baran shire kongwe ma ko wieso akwa wieso sa ko mu bare yo ye ngandura jona ntu eso na nkretia
1: mami enu
0: mientara ngo
1: so na mola barbe na Femme de Obreso, non, la ou la bara yanza, bara bra mon fielin, j'ai.
0: Tu parcara.
1: Ne bon femmes ou non yansi katona, hore. Iwa kun leba, iwa kikiri ken, iwa baba keni.
0: To
1: babi sungu song make.
0: Fan.
1: No sikana babani, iskula. Idika nyaba kabele, what one afi, hala kwa, twas kwa su, hali.
0: Anguru.
1: Yan tisuro.
0: Danye mangai.
1: No sikaswa kebu kurufuina, iti, si, deke. Tu amba fa sieni, fa balam fa mayiro.
0: Ni mangani.
1: Ndo boni katu ngoni de bayaye. Bo, na fa menyi ngani. No nya wo ila tale wo nya la tenu ko vi tale nshi anko. Ila tale wo nya nyi tva yi tale na wura wo ka ko fo.
0: Oh.
1: Now, wanya sikani ti candidate iko.
0: Ni mo kwa la ngani.
1: Ni kwa ro. No nya kwa ngma. No. Wa kwa fu iko fu bakana ngma.
0: To.
1: Ndo. What you become one money? Hey, buy a baka, Isako you. Buy a baka, Isako you. Buy a baka. No, of a notima.
0: Hm.
1: Coming ever, Tony Kenya,

0: No. In case I'm a trouble.
1: Tom.
0: Hale kwa juu baka nzuro. Kwa vu wa juda wa kunu. No. Wa baka nzuka ayo anyabu kasu.
1: Hey.
0: Wa fena ati wa kunu. Femenge efe ya.

0: Nati Ta
1: Mamianu
0: Mianta lango
1: Tana nyuma ya kriya mburu jua
0: Hala
1: Ati jani no
0: Nsozu
1: Na Mwenike kebe pre Napkati ya mno
0: Ta
1: Na Basika Likuwa juni Bukajubo Bajuti ya mkuu ntiki
0: Itiso
1: Bajuti ya mkuu ntiki swani Na Baka Kasa kbole
0: Ta
1: Na basi kwa mketi niti ya mno na mkwa ofe medika na mkwa mafe Meni Kye mbu wale kina mkwa nga mafu na kasa kubla nyan kye tukwa akwe mtole ka ilala afye Hale kina mafu mbaka kaya baka bati ya mno Yili yili yili bakwa jina mga njami ye Ndike le kasa kubla nga ilala afye Ye shabu terifi ya mkwa kede ye yushiyo Siapa kaji yang mengaji amengam? Ia kule kau meyak meso. Ia siapa buat itu yang kau ide? Ame meso so. Mama kas dekai kasar boleh jing mama so. Buruk baka kaya baka tiem no. Mama kasar boleh so.
0: To
1: no kasar boleh kujang fena tiem. Kasar boleh

0: No. Ba fa fe ba kwa ju ka fe ni pani. No. Hey. Bizu kwa ju bu ko ma fe me ni ke fe ni wa ku da ne o.
1: Tu lu anga.
0: No. Ku da ju ka su ba fa no ati do. Ku da no ya da ne o ku da no ya da na.
2: Ku da no ya da ne. Gulano, yadano, gulano, yadame.
0: No, but you want your car? No, but I'm not you. Cause I bet ya mimi yo, ya mimi. Cause I bet ya mimi yo, ya mimi. Papa, papa, ya mimi yo, ya mimi. Cause I bet ya mimi yo, ya mimi. Papa, papa, ya mimi yo, ya mimi. Cause I bet ya mimi yo, ya mimi. Boko ju angmando. Ime fume tana wa niye boko zubali ba ju angmengai. Boko boko boko sike kasa brashi. Ba jina boom. Na siapa katibu ambaka ira dumo kentem kwa juu ngaba safema hi yemi ni mafema hi wasuru
1: to
0: enga ina hula nyuma ya kai ya fale yesi yesu na abani nani ya mofo na
1: afashe
0: isku ya mofo
1: to
0: enga to jema de sire ngami nyema de sire ma nyema de sire ma ngami enga he na hula nanga mama fema mbenzi ya yamfeme Yama ya fame na amba chikamli ya mbo Anyma nyayi na maswe ni Nsuka fame na ya mfame
1: Mfame yile la angre
0: Mkulu kaka fame kwa
1: To
0: Mdwa huma Mungabia kama Buyaka kasabuli Kasabuli ya yudika huma Kasabuli nga Na duko Nyime fame na ya fame Wakeba nyanchi kanga kula mli Mkuno
1: It's so
0: Kasabuli Ofeme na tima mkuno Kasabuli mbia mimi

0: to jama jama da nyima shi ne da mashi nyuma ya sunuma boye zuguni wayoye nyime shi shi yesu waye yesu ko to nyime ka ke kare yen kem zuma bo we nyuni ne nyema bi yoneti nyema zugu yoneti nyema sengani be hakira to so fo zugu we utiye mo fa izugu nyime shi shi yesu ni ini kem ni nyime ma ba no she sitan bo be wura ba fie nyime pa ke ni sitan ni nyime ye kanda nyime radio nko mo
1: amen amen to ya sida nyema shi ne da ma shi ne ka ya shi dan ki kiriso ko fa to so fo sanga kere sanga yiri ka ka ke ya ke be ya yu na la juni ne ba su jingwa ni amanjam ma me yor ke ya ngu ya shi bukata wo bere wo be bukata atoro yiri ngumi ame tar ha mi ne buru yesu bama yesu bama ngini so ni itikash ka beni yesu kuru me ku o ne nyan shi ya shi su voka so bo ngam kisa so ya kuru ma de kenku ya fie ya shi ka buka ajuira mama mama mama ba de ba ya ni ma ne ba wure nyin je ni wo fie fie ngam jan da me wi ani ne su shi shi su ne ba so fu su da nyi ma shi nan da wa sha fa shi da na fa tu npem kan me me shi shi kare su mi me tan lafia na nye me anwa shee assalamu alaikum wa rahmatullah
2: yedama shibe berbena yu aman shee nimba min shimba ma radio communautaire si sosu fam namati mono anyene tiso dama ye kikinia we ye fania we ye bodambara na we enda munduwa we enda kin ye nga sheteni ye faulesa we nidike ni tiadikebe ye nga ye faji ndo famsa kenyo itiso lamboko mkumvitu ko wando lamboko mkumvitu ko wando bandi ye tuko bandi nyingam bandi ya tuko bandi nyingam yekere kunkosko bi ngoti iwiye fye chande dekebe ya wi na ebu yeja angu ya nunde na antu ya sutwe ba iwiye siku ni sukosu tubakara moti achirio bambaka mfama moti achirio bambaka bo odyo iti achirio mwabambaka ninyati ya ngune tu yekere sanga wa na yekurofe yele mboko mbe ya tima bungani tu yekura ashima jenyume jina fene kene kurushika senga mbemu oyo daka ne kande kembe mkalotino adena akumvim kwa dede benye kene kankani akumvina kwa dede yo itidekebe yande kuro ya kuro kakuko juwa ndi amenya labari ndi ne kere kuro ngunu ndi ndama shibe berebe na yomwa ya kere kongu nanshe menebe nsukani sofo alias Zola radio communautaire la voix de l'autre moun kem ne kabu yimine yo kani bere yuchuma senga nkere itake badi ngomfeni ya kabangu ya ngufeo ya natanabi ya ngu ya nguka ya yamba tona na ya dingona ya ikembim bi ya ngu ya nguka miya kunu mwa kana ya kuruba dingoni itidikibi ya barajo mkunu festuwa nefa shichesuna nefe tuetuko kurambuka beberebe ya kurambuka beberebe na adina ya kere kurukomo anyonga fra mkumvi nantakama mkumvi yotori inatakama ndamashi nyamashe.